Ebi se erade wo beba ankom baaye. Ana se se wote troko so po ankom aye. Men ka bi eye busisem. San se eye ankom se asma fo ne se tro wo se. Ye ye pe so san ne ni po bebre.